0: an chuint gascíochtach pleicíochtói bhí ar bhunaige.
1: Pleicíocht, ach tá na gnéithe sin na heistlingí, na chuil. Tá, agus go vectar an go národ, go humalán difríocht amantí áirithe.
0: Sinné, sin rud bhúr speciálta.
1: Agus cad fai, tá stíl, tá bhí mú a caint fai an viral, agus tá stíl óráin éocht agaib, like tán seannos agaib, ach cuireann sibh cócheo leis rud nach cluistir go minic churibé.
0: Ie, nori, ní sam cech ar hálu sé sin. Stoics mú tí fás níos, gur an mú tí géistach, ar dús báir leis an óráin éocht ar seannos agus a chin an ceol gaelach freisin, gur sé hímpel a tí gónaí. Ach, vi sím am sa gónaí gól nú am sér freisin agus cinál papjól, snakjól, svarítið mér sinni, gusti fyrir mútið góni. Og glíf, hann er íri, við mútið náðan kókjól í innal en hvitt...
1: Rúðar beð,
0: gónaður
1: og sér.
0: Mér sinni, gusti, nýrst múið mútið ríf, í innal orðan að reisjándast, tjennach líhinn tógra sinni norra, en stóð í gynjarnar mútið písk og egrúkhan að Elinor Narún,
2: gusti.
0: Hvert kynst nú í hana? Sinni, gusti, gusti, stóð í að hérna, Martór Ní er sam, en það er ekki en fag.
1: Ja. Acht fíl af vintas, hvað er hvað fyrir beð?
0: Sjönei,
1: Tá mæt í geistugt að hvað er le rædjón og gæltugta, agus tá mæt í gúan an hjóilin sjó, agus tá mæt gólúður, heimus, agus kýfa, mýtur láharta, a mér sér við að gómiðjótt, eitt gómórtis, nú hvað er
2: Fíoch, ie, sy'n ffain i dyn chod y smw o fi mwyd anog o fi mwyd sy'n fan rili fi mae egolig na dyn ffeiltig sy'n ffain i lyhob sio agos hos mae hyn glach apart na comerta sy'n fi mae hertid sy'n o'n siacht ach fi tu hyn hyn
0: Ie, fi mae hyn cwni ddech grach mae hyn ar mwyn i sôl gysdoi grach a tosi egin fyrts ta bertz ni sy'n na mwydi ron ond sconol sy'n maile as kilter í bjóða frásin ach við þar sem tóssi stæst na rang og nýst na komart síðla rann mútt hén kynal lort stói ach sínt að hruða kyn nach vil tú gíra nach hann rúða smú veg bóch
1: já,
0: ní hann rúða smú sín ach sínt að hruða lehi veg kynal kunni gráhags veg klægt og mokk sprukkað lehi veg gúsat stók skynan í nörd hútt hóhók sin tjá íntok
1: agus vil tjá gudá sa veg sjastós kór dýna
0: Talk to you, stoi.
2: It's just one of the clachtachers. Because it's bad to eat in the comer to see folklachtachers.
1: Yeah.
2: Castles, court, lochtish.
1: Geek, Bilger, she, hey.
0: She,
1: Agus ta mohu chan, the gawin le geek.
0: Ta. It's clachtach, freshen. Veos cordini, see the brown words, agus.
2: Veis to cladini, ele, stoi.
0: Yeah, shin rud more freshen. Agus na cordini, as to igna, na rudi shaks, gul to fill them right, white, dina ele. Freshen, gul their torch skin in the hutche. Mach machaid gomachtu fantas maal ni kenal kasan na tjúnni kenan na parts na horan kenan na gulni kenal dish fath olam ia chan freshen
1: sure
0: chumala na rangani freshen
1: sure well chinen rudur na cha ni tu braha rangani nur yirin tu ar keo gailach ni vintu braha rangani vintu braha da hul hain
0: anax mach tu kevin tu geish el hashu ma shnach egnam kena vi an talian gra mun tri inta kha enix smot ha hokshin leti marcus o hiernan wunche an fadok go